Vet meg som en pris. Det er ikke kun noe nice. Det er sin eller beis. Spieglein an der Decke. Wer pinkelt Champagner aufs Eis?

med Gud eller vej. Forstår så skært. Forstår så skært. Forstår så skært. Forstår så skært.